0: ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعت صوت ترکیه.
7: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
9: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
10: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
11: استا اس لا ووس د ترکیه.
12: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
13: Юфлет Зари и Тюркия.
14: Чалиши Туарчи Чишен Бангудиан Тай.
15: Инджан Кара, Радио Садая Тюркия.
16: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
17: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
18: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
19: Овода Тюркия Уни Радио Са.
3: Айч Радио Воча Тюркия.
0: Говорит Голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
4: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
13: Е Садай Тюркия.
1: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза Радиосы.
6: Эзо Ифонетис Тюркия.
2: Олди Радио Глаз Тюркия.
17: Гидарреди Аммурия Тюркия.
18: Ини Адала Радио Суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
11: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
15: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.